0: Depp Never mat Know Me Better das Fairlop 6.
1: 100,7 Moyes Studio.
0: Seieren Internet um Handy, dat ass Ball iwwerall heuer am Land Standard, méiglech ass et och duerchen flaschendeckend 5G-Netz. Méi fir dat déi Reso funktionéiert, brauet natierlech och Antennen, an déi si net ëmmer so beléift wie de seieren Internet. Dat weist de Widerstand, deen et am Moment zu Häler am Osten vum Land gëtt, géint eso eng Antenne. 10. Dezember steet do e Porto vun 42 Meter héicht, géint deen eng ganz rei lokal Awunner sech schwieren. Si stéieren sech awer net just um Porto selwer, méi kritiséieren och den Operateur Proximus hett net vun Ufang untransparent gesot, wie leichtungsstärk die Antenne soll sinn. Sie schwätzen dofir vun enger Salamitaktik vum Operateur, den Erik Ewald erklärt.
2: Dei Salamitaktik vun Operateuren ass net an der Rei hat Kur administrativ fir un Zing Meint geurteilt am Fall vun engem 5G-Porto um Bridel. D'Urteil huet Jurisprudenzcharakter, wär d'Prozedur fir eng ëffentlech Enquete ugeet. Et seet, dass muss a betruecht gezu ginn, ob se je puer Operateuren e Porto deelen, a si domat iwwere Leichtungsgrenzwert erauskommen. An dem Fall wär eng Enquete publik neidech, déi zu Häler net gemerk gouf. Dobei stengen op de Pläng Proximus, Post an Orange als Operateuren, so de Maître Couvreur a verkot vun den Awunner. Leng Proximus wär mat 2495 Watt Leichtung no um Grenzwert vun 2500 drun. Installéieren noch Post an Orange Antennen um Häler Porto, da wär en doriwer. Traditionell gëddet, so de spezialiséierten a verkot, akkoren tëcht den Operateuren fir d'Multiplikatioun vu Portoen ze verhënneren.
3: On peut en fait prédire d'avance qu'un pilot va accueillir au moins 2, 3, parfois 4 opérateurs, ce qui est le cas ici.
2: Am Fall Bridel, an dem et eng Genehmigung fir d'Post gëng, wär d'Kur administrativ senger Meinung gewircht, dass d'Leichtunge global ze kucke wären.
3: Ce qui s'explique aussi d'un point de vue scientifique, parce qu'on va avoir un cumul des ondes électromagnétiques, donc plus on rajoute d'opérateurs de téléphonie mobile, plus on accroît en quelque sorte les nuisances.
2: De Maître Couvreur as am Fall Häler iwwerrascht, dass sech d'Praxis vun de Ministère net weiderentwickelt hat, nom Urteil vum Verwaltungs gericht. Dabei gewet mat méi Dialog an Transparenz gendiwer de Bierger, flecht manner Oppositionun vun hinne ginn, mengt hien. Ufang April entfert den Umweltminister op Nofro hin zu der meiglecher öffentlecher Enquete.
4: Sollt mi spät eng Ufro fir d'Genehmigung vu weideren Installationen um selwichte Sit agericht ginn, gif d'Situation entsprechend änneren. Fir so e Projet mis eng Neidemord vun der Klasse 1 gemerk ginn an noch eng Enquete publik.
2: Quasi dieselwecht Entfert kënnt aus dem Erbechtsminister. En April visite Lieu zu Häler. Töcht geringe Wiesen a brunge Felder vum idyllesche Möllerdal springt engem ob B-Mol, wann e vu Wald Bëllech aus op Häler fiert, en heiche Porto an d'Air. Dat ass nief engem Filschen, dee senkt d'Geräich vum Porto, wann en no dobäi steet. Eng Fra wun denkt 250 Meter do vun e Wäsch. Do töcht op ca. 100 Meter Distanz zum Porto, laien 13 Bauterrain. D'Fra hett vu viele Leit gesot krit, et gewe net so no un enger Antenne bauen, well e sech suerge mëcht ëm d'Gesundheet. D'Fra mëcht sech och ännerer.
5: Sin net froh driwer, weil onsen Terrain fallt joch um Minimum 10%.
2: Do nieft hett si 10. Dezember eng Manner schei vu, weil sie all der de Riesemast geseich. Engem anere Mann, de noch no bei wund, geht et nemlecht.
6: Quand on a construit en baie vitrée pour pouvoir profiter de la nature et des paysages du Müllertal. Et on se retrouve avec ça.
2: D'National 5G-Strategie vun der Regierung hat sech de Schutz vun der Populatioun fir un iwwermeisegen elektromagnetesche Felder op de Fendel geschriven, wie auch eng Politik vun der Transparenz. Gené, déi fehlten Awunner awer. Fir o 6 Meint werde Porto B-Mol opgeriecht ginn, et hat wohl eng Baugenehmigung ausgehangen, ma just de puer Leit hätten déi gesinn, an et hat neisch do Gesterne vu 5G. En März entfert bojameeschtech vu Wald Bëllech André Hengs Greicher schriftlech, de Projet wär konform zum Baureglement. Ufang Mee schreiben den Innenminister Léon Gloden an den Umweltminister Serge Wilmes, an der Entfert ob eng parlamentarisch Fro vum Piraten deputéierte Sven Clement.
4: Bierger, die der Meinung sinn, dass sie vun enger Gemeng net vollständig iwre Bauproje informéiert goufen, können den Ombudsmann seséieren. Sie können orere Kur gracieux errechen, außerdem könne sie auch nach Recours fir um Verwaltungsgericht deposieren.
2: Wat jo am März geschieht das? D'Autorisationsprozedur gëtt dem no juristisch geprieft, an eben noch d'Fro no der Salamitaktik. Fu Proximus heischt et lascht woch.
7: Concernant votre question relative à la présence éventuelle d'opérateurs de réseaux supplémentaires sur le même site, nous n'avions à ce stade aucune connaissance d'un projet ou d'une intention d'utilisation du site par un autre opérateur.
2: Do geint leiende Maître Couvreur ebeplang fir, ob dene kloat ze gesinn ass, dass de Porto fu fir raffie die drei Operateure Proximus, Post an Orange fir gesiwär an net fir Proximus eläng. Zwedeich num Arresche vum Recours um Verwaltungsgericht hat Proximus ugefangen, e puer Antennen opzehenken.
0: Zu Halle an der Gemengwald Bëllech wären sich en ganz Rei Awunner géint eng neu 5G-Antenne, dat war e Beitrag dozo vum Erik Ewald. Weekend, the weekend, smart da.

0: Hochzeit mat Dancing. De moie Studio vun haut den kënnt oben en an der Technik wäret haut den Georgios Heidenfelder ze summen. Mam Dimitri Gorbunov an fir d'Redaktioun vun der Sendung wär Paul Rodech zoustännech ha giet lo direkt weider. Mam Steve Kugner vun Nenger Ochen. Hedi a bis moi.
1: Said you felt so happy you could die.

eng nei Single vum amerikaschen Indie-Pop Trio vun San Diego Almost Monday an Singlet geheescht No More Regrets. Geläich kommmer wé gewinnt, beit no ich stummen halwer fir déich nach e bësse Musik an als Echt. E wonnerschene Coldplay-Song kann entwegg net anders das soen. Fiers Yellow.